Di mene ka zhe karin saras kërna ko o kërit kërna bashin ko Sbraz jeni ko lisëri rije në fini U basu dhe që qova ja proje ja ko se para qalda ja Ja ko paris ka ha halebi ishbu ko bashkër kërna rrë u shari jende dhe be dhe spekerin

Oliver, em kishën të vje khele këma ja iro, e Juliana bure bu, bria radio delal, u gele kës pas, shbu kahder kirin awa, u hertëm, mëndë kefu khashide biminin.

Di mene ka zhë karin saras kërna ko, kërët kërna bashin ko, sbraz jenë e ko lësëriri jenë frini, u basu dhe që qovaja përruzhe ja ko sëfara qaldaja, ja ko paris kaha halebi ishbu ko bashkër kërna rëushar jenë dhe dhe dhe dhe spekerin.

Di mene ka zhe karin saras kërna ko o kërët kërna bashin ko Sbraz jene i ko le sëriri jene frini o baso dhe që qova ja proje ja ko së para qalda ja Ja ko pariz ka ha halebi ishbu ko bashkër kërna rrë shari jene dhe dhe be dhe spekerin

Di mene ka zhe karin saras kërna ko o kërët kërna bashin ko Sbra azjen e ko le sëriri e në fini O basu dhe që qova ja proje ja ko se para qalda ja Ja ko paris gaha halebi ishbu ko bashkër kërna rau shari e ndë dhe be dhe spekerin

Di me në ka zhë karin saras kërna ko, karit kërna bashin ko, sbraz jene i ko lësëri rije në frini, u basu të që qova ja pruzhe ja ko se para qaldaja, ja ko paris ka ha halebi i shbu ko bashkër kërna rrë u shari jende dhe be të spej kërin.

Oliver, em kishën të dhe khele kama ja iru, e Juliana mure bu, bria radio delal. U gellek spaz, shbuka hder kirinawa, u hertëm, hëndë kefu khashide bimine.

Di me në ka zhë karin saras kërna ko, karet kërna bashin ko, sbraz jene i ko lësëri rije në frini, u basu të që qova ja përruzhe ja ko se fara qaldaja, ja ko paris ka ha halebi i shbu ko bashkër kërna rrë u shë rije ndë dhe dhe spekërin.

Dwar inuzhenia teknologjik dhe me dit ku dhe sepanin digital platformen ku danishinin terabje ser helu sepanen peshkishikin. Da ku stresu fëkaran kem bëke zede bunek që buje, van amuren alikaria shikantina dam khaja gjovaki kirene u redane në khoshen ku nepenia te vahijre heti amalan ku kha alikarie bëgerin.